Kai har ma da manyan gidajen sayar da abinci wato restaurant bugu da ƙara.